Hagrid's met Duvelgjerdin, heks met fladdermoes og niks. De arbeid for de lampe hos, mir jeiser, mir sin lost.